0: Egonda zukwe na mango da fana de kiloka e baralanga ala song basi warayuwa angola nati kwa singa ti tous ensemble si kwa singa ni la kwe ti za tatara andocha yiso ki tambla na province wala agbata ti bi africa so alingi ti bine neti ndia ti azuna sese wala ti akangba ti akota zo amulenge ayendende alingi ti kringo tene ti tene ala wara akidana alingi ti aconciliation wala piki yango patara na ti asewa wala alingi ti gongo na ngbanga ti wara kringo tene ni la awakode ndia wala amagistrat aavoka ala so ki ajuré so amanda ye na ndö ti ndia ahinga aga yeke kiri tënë na e na ndöni ima sango ti wago-singa ti e constant ndö loba bo na ngbata ti bwarka na ndö ti tënë ti e mungo akete amusika awali hio na ngangu ti tokana ya ti amariage tongana ima ni si e kiri na tere ti gene ti e saint sauveur komu lo mako so yeke juriste ti tene lo kiri tënë na e na ndöni
1: wahinda ti dalakoro ti herman mixe alo moko ngoi so ti iri boko ti ake za ma ti ala ti ngu sakuse na ndöni bali use na oku ngu sakuse na ndöni bali use na omene si lo sara tënë ti bibe ti lo so abongo li ti lo ro mari yeke ta ala degang lo fa so aye ayeke mingi so si ayeke pusu amolenge so si ayeke za lege ti gongo na dalakoro
2: na école herman a yeke mbeni ye so mingi ti amolenge ti e amasika ti e ti wali amu ala na ngangu amu na koli yango na ni e totalise exemple na CE2 jusqu'à CM2 amasika ti wali so ali da ti koli ahon même baluse déjà même na samedi soir so amu mbeni masika ni lo yeke na classe CM1 na ngu ti 17 ans ahon alo na da ti koli même examen so lo wara me déjà lo kiri na da ti koli ahon
1: na da wa ti aye ti ngangu ti gingo be so kota wahinda so yeke baa na ndö ti dalakoro ti atina na mambere léotin théodore ngosin lo gboto me ti ababâ na mama ti amolenge
3: kozo kpale so mbi ti ngbi tere na ni la tokuango amolenge le ya ti azone so si ayeke asa aye ti ngbi ti siseda tongana ahor na gue ti fango yaka non place ti monge ayeke na da mandongo be ti i peut ti permettre so ape fade i na akota zo ti kodro i yeke baa lege wa i na aturugu i yeke ma tere ti tene ala ba amokonji ti ba wala lege wa i peut ti sara ti tene akode so akiri na peko i peut ti kiri na peko pe ti mbe ti ayeke sango na ngia ape
1: ti tiri bira ti kanga lege na kpengo ada mandango mbe ti so amolenge ayeke kpeni ambeni ababâ ti amolenge ahunda ti tene akanga lege matamata na gongo ti amolenge so ngu ti alaka na gbe ti ngu balako na mi ambe ti tene ague na ya ti achantier ala hunda nga atene akota si kodro atoka awafango mbe ti ti tene asara kusala na ya ti adalakoro so anguru gbata ti bwar ti tene akiri na peko kpale ti tambela ti amolenge so ayeke lo na ya ti akete akodro ti ayeke ga na mbege ti gbata ti bwar gi manga ti mandango mbe ti constant ndö loba bu bwar radio ndekeluka
0: sango so si e londo ti ma na yanga ti wago-singa ti e na gbata ti bwarka amu na e pasa ti kiri ti pika singa na remi diamus so lo yeke mokonzi ti bongbi so ndo riri ni ayeke CP2 so ayeke sara kusala tënë ti nene ti ndia ti amolenge na beafrika ti hunda lo na ya ti ndokua ti ala ala yeke ma amara ti aye so ayeke tambula so ala yeke sara kusala ti e mbrimbri ye sara lingbi ti saranga ti tene na akanga lege na ni tongana ye ma lo awe si fade e kiri na tere ti gene ti e so lo yeke fa nga ye so ndia atene le na le na amara ti angobo tongaso remi diamus ibara la mingi
4: itabeti
0: singi la mingi tënë ti amungo amusika wali na ngangu na amariage ti tokana na ya ti achantier ayeke ngangu mingi ala so ayeke sara kusala tënë ti nene ti ndia ti amolenge ala tene yenda ti amara ti angobo so
4: ibanza so ayeke ashoni angobo so ndia ti kodro ti akeni tongana e ba kota buku ndia ti kodro ti so si ayeke baa ndo mbembe na ndo be ti ndia ti amolenge na beafrika ngu so si ayeu zo encore molenge ape so angangu ti lo kue si lo peut être lo décide zo ala lo ye atene na ngu balako na mi ambe me tongana molenge ayeke na gbeni tongana ayeke mu lo ti sara ye ti angangu ti mu lo ti za lo na alege alege tongaso so ayeke bugbango ndia ti lo la e so azo so ayeke sara mara ngo ti akusala tongaso ndia fabiani ayeke nzoni tene kota mbe ti afrika ka tete ala
0: ala yeke bile ti ala ti sara ambeni akusala wala ti mi na ambeni action ti tombela wala ti kanga lege na amara ti aye tonso wala ti tene asara ambeni adénonciation auprès ti ndia tënë ti ababâ na mama wala atuteur so angbâ ti sara ye tonso so
4: e sara kusala mbi i tombela d'abord na ababâ ti amolenge e yeke tene atene mingi so si même na gbada ti boire e yeke na beni ta ti so ka lo sara kusala na ndö tënë ti ndia ti amolenge e yeke sara kusala mingi me mawana yeke ti so tongana e yeke tene tene na ndö mbeni ambeni ababâ wata mwingi iba yere aondoni na chikoroni dema aondoni na chikoroni chala adotonga na mili bon debara ikonke njia ki yungi nga la pe aksa siyala ke kontinu na etango bonitonga so yiswa ki iti mawamingi mila yunga na kota usikoro sosiala ke na mission site na za ora ke na mission site na protege amwingi ake ite nala zile chala tonga so siya shona ngobo tonsa gire gaita na kanga ligan ikiba na eta damai maana ando sosi ake giate na tiki bitisi sidana ando dizi mwara mwara kita mwingi sosi alini mwem site na dusha ando tonsa pe mokobala na kuli la kodusi e ala sosi ake tonga na inspector na eta zone minier ala kasari yako ape ala sosi ake tonga na a surveillant wala ala sosi ake bemeno ando beta damai maezo ala ke zianga pake za kita mwingi ake londo ashuna samba anye ake sosi ake mwala kugona la chai tonga so ake yesu ake iti shoni mingi tajiso kikiri kiti korola iki mwingi sara ngea tonga saka nzori kwa pepe
0: tonga mara kina meni teneso agbo beta la tenetia babana mamasa etoka mwingi yu na milocha ekol na mariage wala na ati ando chikingo alolo ti mba kina ngada si batanga mbichala chikuchi kai akesowa
4: asi wasusi ala kena mwingi si ala kuma mwingi sa kutoka na beti legi diichi dinamecha na njia chikorola kida meme lasu mwakonse kwa mwako for mwakonse kwa mwako malen mwakonse kwa njia kwa bama pe mbeni la aka ratrape mo apiti ratrape mo andi gina ati si watonga na ye lasu mwingi su mwotoka lawe kikiri ki imo balo kudana mwakiti pata mwakonse kwa njoni yela mitonga na kubira agachiga tonga na iti nangu agachiga mwongu zeni na ngu isu nangu ankora kedape ako ngu isu la si a isu kwe mwasar chishoni mwakonse kwa mwana mwakengangu shoni swa kikira ndo chuma kazoni tonga na yeji dumu ingi ape yizani tonga na yedumu ingi ake zoni mu responsabiliti ti mwingi ako obje ape mwingi ake yeti ingi ape kite nizwa muna sara ingi asara iti bechilo na ni ape mwingi ake baku ni ti tikango ni ape ake nzoni tene izile chie tonga so tenti ingi ate mwingi ake zoni zo akoko abibe chilo da azale chilo da tonga so tifara kwa tene proteja mwingi ti lafa yese yisara ake sara mwingi so nambina ndoso ake iti mawato mwingi mbana lichi mwaka nzoni kwa pe doka ake zoni tene insu ita paron ake zoni zile chie di tene iti ingi ache koro
5: tous ensemble.
0: Ikiwa singi la mengi na la constant ndolo babu wala kio kota wago singa chida flan dekilu kana gwata chibwa na pokoti sangoso imanenga tala pasa kiri fadiso na geneti sen sauveur komulo mako loki juris ibarala mingi bibechi kwa singa so misi tene sango selundu ti mananga ti wago singa ti isu na gwata chibwa ka a mama tene agbata ye asigi na yani mingi bibecha ya kuzoni akitonga na yena ndo ti isu ipasika pensia mariage forcé amini tuwa lisa gune kwa la yuape kumwa na ata chantye ya ndo chigingwa or na diamansu ala fa bibita na tanke jiris na tanke wabi afrika kuzo nitene ala fa la yi ndi ya atene lena lena maratia itosu
6: bara mingi berti tenyo tiso mi londo ti ma bibesu si korespondo na londo ti tena bagi ti bua ake na vundu na be mingi ti te iti ma maratia kpale tonga so manga tiso ashi mungo kwa liso nzi afani ake na jujiton me ade zwa limu ti wara ashi mungo kwa li ape amu zo na ngango ti mu na ko le so nzi akeni ake mene ti vundu so mingi la so yeke wara ni na ti kodo ti
0: ai vundu ai so si ake si pi ake si gina la koko a marati ai to so a pisi kalifi ni to na pisi ireni tonga na so si a parona e sara na tercha mu ngi chala ni aka ye kol chala yo ti mo la yo ti toka na maria sho
6: oui a marati to so ake mene so ake ti vundu ake bo na mbimi bati mi mingi ake yeso ala ke sara ni ki manga ti tena ala wana nginza me alo ki ake nzoni pepe nzi ake marati ango bo so ti mumenge ti mo ti muna ngangu na koli so ake ti ngutu lo ape lo ngwana ngu so ake na gbeni
0: ni la irene mariage forcé wala so a petit violence faite aux filles ou bien a petit intwe
6: bo so a ire so ake mungo tere ti ngangu la pasi ake yesu alondo na bibe ti lo ape pasi konto pal de pasi atentin ti mariage ake yesu alondo na bibe ti mo vene mo acepte na wa si mona zona mutere me yeso amumu mungo na ngangula muna na zoni epi alingbi na asho si mo lingbi na nape so a yere so ake maria mungo tere ti ngangula
0: bo ana ma na yati tenezo na lapo so sa onso amumini fini yoto so na mariage ti 17 ans a guna na dati kuli awe me a go proklame resultat si a examen lo monte na klasi sem de so awe tangati ekoloni angwagi toso paske lo na mariage kawe
6: oui ake eti ma waso que l'ombati gona école a parent venir là couper gona école ni amulo amulo na école de toute fois bon sombi unda mingi gina wanje soit que en place ala que tiritain nando tia violence basée sur le genre parce que mariage forcé à faire partie de six principes de violence basée sur le genre à la 16e matière occasion de sortir ta poursuivre par un ligne mangatia mangatia acte ton azo
0: sotozo azo soit qu'il a intervenu ou la mini parent à petit poursuivre à parent soit il s'arrête torso ou la tolomingi ni veni là le mariage ni capé le petit pays le gobamina wenji ou la banga et puis le poursuivre à parent sur le quoi.
6: Oui, soit apparent soit qu'il n'a terreni, si elle a qui complice n'a yati ti na paix à la petite déclaré, soit n'a mené ou un jeu sous n'a terren à qui exercer n'a yati à domaine ou soit dans la police ou gendarmerie ou tribunal qui ti ressort ni et puis à permettre de tenir ou annuler mariage une soit parce que mariage soit à l'onda du petit ma paix à qui nul.
0: Amina parona tene tendi yere moyen ki dape beaucoup liso aga proposer kotayaka tigozo le proposer ngija bagara donc ani batani ikoni apiti avantage ni ape mieux vaut le kuna dati kule ni kai pyangi nzania yaka na ina piti editi batana itaklo tani vivo nani
6: mais zo apiti duti temeni moyen soit que ti trop capable ti ta changer ni ti ta warana yape parce bo de deux lo longba ko mineur qui sait si a des loings à quoi la pepe, Jesu a gagné meni kota quoi, a gagné meni kota deux situations là, a gagné Jesu, mungo kole nangango et puis viol a tiande ago, viol a gagné crime a gagné Jesu et qui t'a nangango ande encore.
0: Na yati a martyaka ton zosu ton ana guna là par exemple, soit na boire kaso, a petit guna poursuivre par un zo na kota dangbanga, ti boire kaso voilà commencé na commissariat ou gendarmerie ton zosu la tenezo, donc ça veut dire quand la question de ça par un zo a monte quoi qui garde ou
6: oui, quand so avec mon capet quand avec tina ndocha parents so quand avec tina ndocha la même à gande na kota mon toi qui pika katetala
0: quand on a pe duti quand atingo ke amonje
6: oui quand on a pe duti quand atingo ko jusqu'à ngoku et puis depuis aga ko grave ça pe si ande na quand atingo balako
0: si na yati ayin so wa gosinga ti da flandi kiluka a fana yani so atensi ngona amonenge usina chanti na ando so se ki gi a lolo aye ni ko ya bagigi da mingi mungwala na yati ekol ti ona la yuna shonche ti nago ide ti sukula asisika ti de ando ti asando ti gwa kita tokwa aye ni ko bagigi mingi na samina kita gwata.
6: Oui, so emeni kota pale so pour apozoan zo ke tingbe ani na kete ko domingi ti mungo parce mon lenge soit de lulingbe ashi lungba na ashi gongo na ekol mo peti detourner lo na lege ti ekol ti gona lo na ti chantier ti goti exploiter parce soit grande tuna na exploitation la la goti sa na na mon lenge so directement et que je suis psychologiquement no ti mangi ni ko si yesu lo peti sa pe lo peti arrive ti sa pe ekol lo arrive ti sa ti go pe aga trouble na no ti education ti
0: lo amina pa ona tencha la tense parce que mon ça enseignant da na sa école ni amlinga goya enseignant da pala tuti singi itina tuti singi ape ani profiti mo la ti guna na yaka ti guna la na ashontini ubi amuzo ni na kulinga yo bo logo munga kulingi ja nuko pisi ka ti na ti famingi ka enseignant da pamenga go tu singi so a ontena ni to kamu ngi na yacha yini so
6: me mokti enseignant petit duti tu ameni yeso a zalegi na moto mo mwenge ti moto kana shonti ape ni to mo mwenge ti mo muna na kole ape akimbeni yeso to manque un enseignant da etenga moins so le que ça rate tout tout quand enseignant tu t'es idée à zoa quoi qu'on a ti localité soit la kida
0: ou bien la petite passer par a peu à remonter information ça la mieux.
6: Ah oui, à la petite passer par a petit passer mingi peso na ti école mon voilà c'est simple par on de lève so amlo ngina ki biwa 100% font par mois ti tapé na na par on bi penser que te manque un enseignant petit douti dans ma petite douti nga da quoi.
0: Donc à la minute, on a bobé ça là, on a dû y sous apparent. Et ça, là, sous mingi surtout dans la province, na amulenge, na ça, tout quand on a un chantier sous, mon gars, on a collé yo, on a la zingola yo, on a mis le chez école. Tenti batangwa, on bat ça là, tu goûtes ça y sous, ton à la y sous, à bobé ça là, tenti amulenge y sous.
6: Oui, il y a beaucoup de mingi qui ont été école parce que la mozo qui est mon école après a grande kota pali na monati du titi mon mingi parce que dunia titi fait so ipo moingaye a aidé mon titi tenir mon avancer na devant ni la miti sa parents so ala ki mambi ala zamo lenge zati mumo lenge ti mon tu changer ngbati ye ti sesi après zamo lenge ti mon mo di kilo mo za lo go da ti école inga pe kiki ke lo ke batam
0: atonga na pali a limiti gana ndo ti agonga amulingi na shontini wala gongona amulingi na ada chakuli yo so arrete wa ikotsa la so to akwale da akwale na bi du chakwale sien
6: oui pale ni mingi abote ke te chi so mulingi so de l'olingi ashi gongona dati koli apesi amula gona luna na dati koli apaleni jemingi nandoti santé ti lo et puis paleni ko aussi le londoti fa pege ya ki na legeti tu poursuit ya baba ni na legeti ngbanga
0: kala ti so gonal na a chantier na yeso
6: oui ala ti so ala ke gona chantier ake meni ko ta palemingi parce a de lo warangangu parce ngangu koli a wangangu na chi juju don ti te olingi ti sa kwa ti ngangu parce a de lo lingi ashi ngangu ti sara kwa na ti chantier pe on mo kete mo so ke kete mo lenge mo gwa lo ati chantier a je na ndoti ti santé ti lo ko aussi
0: mais mingi na ina tambla ka gina province sa ke ta a ke ta village a ke ta gbata
6: ni la pale so mingi na bongi ke quand même yene iba koni tellement pe mais na ke ta ko do la pale so e ke ta recurrent ni la iti sa na zo sang mari sa ma pale to tout à la zone
0: singila mingi na la saint sauveur comme le mako
6: singila
0: na zo so a sort a flan de kilo ka ke ma genesi la so a ke saint sauveur comme le mako le ki juriste lo yeda na ati a yinga so on ti critiga ti kretena mama tene so si za si si pika patara na ndo ni ti fa so bandia a ke ndal ti aiso a ke si oko aiso kwa isi so a ke mba ka sen ya pe a infraction la si a texte wala ndia a bagigi ti protege et à ce soir il y a que si non là voilà tu piques à côté de ce soir et ça ramarate à ce soir mais à ce moment là il y a un gars à un langue soit un mini quoi singa on a sorti un outil utilisé en quoi que ta moulingue mais à ce à commerce voilà quand voyé à mini diaba giginda lini à ça la songo quoi ouais là ni na langue bala kunoku continue c'est fondo tu nous sais que c'est doni balus noku na bi africa là ni à ce à sigi à bagigi tenez à protéger à moulingue à batanzoni d'outil ça là tu te n'appliques à côté de ce qui sera en bana qui sera ici choni na la la so sa ngo kona nze okona ndonya we ni la ndia so bagigi mais adisi ingatene la kuna ndonya pe adisi mundo wala nya pe mais ndikuluka angbala kwe tipika patara na ndoni na legisa kwa singa na gene so ga ikirtene ti tombe la kuna baba na mama tinti mulingi akinga ngomi ni mzi mulingi akichala mais appartenir aussi na eta ti bata mulingi so ti pika katichala na legisi biti wala na legisi mina kanga a sanction tongana asari na mulingi so na legi nyape langu chila so a yapunala.

0: Tokwa cha siwa lumonde ala saka tokwa sochi binamecha siwa sungo ngano sokwa ingala tokwa chisingila la chimusingila na siwa sungo ngano sokwa ingala tenchi kwa choko chala mama chala ya pakara lumonde soduluna ereji bapiawe Brigitte tokwa chisingila ni ya gunambage chi fraternité Saint Joseph chigunga aussi nambage cha kogara chigunambage chi Asi wasake na la kwanga Texas la agunga aussi na mbage cha si wasungua collègue a voisin voisine na sokola na maboko na la ateneza pa benso sokwa si maboko na la si alom da na sokwa matokwa so tibina mecha so to kwa nya bala a to kwa unja we kambe ivundu na so kina chivundu fa de su ki ma cha mina kabachi kusala nde na ndo da fa onde keluka
1: Radio Ndekiluka, a Dufade, a Pekoti, a Tokwata.
2: Chantons ensemble pour la terre en mer.
3: Nouveau talent?
1: Jouez avec nous dans notre magazine Nouveau Talent, tous les mercredis à 16h15. A la pika singa ati koka panaye, ne ata kwa singa ati le Nouveau Talent, la kwe na bikwa ota na ngonga usio, na penzeni bali ota na uku, tipe kwa tipe kwa.
3: Nouveau talent à la gare et via Naï.

0: bisika don ala ota chinois oko ni chrétien oko so lo pagaengo na la wala ya la passé bon parce que na ala na atingu chinois ni na zuti ngoni ala de britala jusqu'au na gbenika ala boke ke ala sigi bon lo turugo ni lo matu la atingu ni te na matana so kwa de ala kwa na ba no i matu zuri chigi kwa ni tata wala kwa zula kwa na londo inga pa ginira do ay tata na de pidimos
1: Asango sabone na mbige tiki mu ungotsa wa Afrika swaki mingi mingi na tiwa tashide kwa kana pale mingi tiwa ranzoni ngutsi yango
2: Yesu akepusu mingi tiwa bi Afrika susi ye kina tiba ta sutene ayo gi asioningo akembene susi ulu susi lo ke wanganga ti danganga ti di kwa lunga kwa lo ke gi betlo teneni Jean Gerville Bikwa ne bandi akisa tena ndoni na singa di Aristide Alayam
3: ungotsa wa bi Afrika ti gi asi pende quelques mille mais angu sera tena njunu ngutsi yango ni Uputa akingangu kete kujuka pati kubila swa wana nasa kubita na wigi na dekwa gi akipalu na pekoni directuma akikubila ti chaya swa na mungu fone na taya gaso antiri wala kubila ti sasamodi depuis na tongonda ti aneso ida ti sila su iwarana complication mingi en plus ti sasamodi niso a fieve tifui tu si akoro kamba ya chaya tazuda akana la complication iwopiri me mambina si mem balu si na ndunia we na ati wopiri mwenzu iso na de toti mortality sa jazo na training ya kasi gani ya na status ya avance mingi sa di omu par exemple, un bambou, il y a un peu de mortalité ici, jusqu'à Balou Sinoku, c'est-à-dire mortalité à 25% avec Mingi, parce que nous avons dit que d'après, avons dit que nous avons
2: Nando chitenesu la kima kuta wanganga chidanganga chidikwa Jean Gerville Bekwa Nebandi na yati akuta sangotiti la kuiso
1: asango na dafa onde kiluka kwenye mbege ti 92 logement na bata ti bangisa kena bava kwa mene kente isu siya buwanda chindu kwa ti enerka
2: Nando chikwa lisu kuta wainda chindu kwa ti enerka bienvenu mouni beya asa big tonga sumbi tambula ti kusala na barinka ti bemendo nando ti akwa lisu loe kina singa ti Jeff Dao
4: na ndapri na ligi chiso ekir na wati mbege ti 92 logement na mbigeti mbeni poste soyere ni Fatima Coupure mbeni poste ti ni ya Enduru na OCRB ti 92 ge a provoqué na yi déclenchement na bembengondo awe alaga warani abatene ambena tatishoni be aga fakambani ayo ambena yeso yere ni tene tableau titi repartition ti a charge ni son kwa onani yanga ti kamba so na cuivre la la fani tableau ni songa aussi a lekeni tantisa mundo a lekeni tete aduti na ligue kusala ni yenga na cuivre yeso la mwa ona nila me transfoni angba atanga ti ambena yeti tereni angba inerka fasuti giti tene isara kwe kirina wana zoni
1: na legi ti dengu manga ka wagungo kokoso ya kibatene ti kapasi dengu manga ndali ti aiso tama mbege ti gengisa ke dema
2: biri tonga su wagungo koko ti Edmond Bina awunda tonga su ti tene azi tene na li ti client ti lo tene ti atene so kue si abina li ti lo edabe ti lo edabe ti ala su abitene na li ti Edmond Bina tene ti amungo ti azo na ngangu sango li so ti kubu na wali nga fango azo ima maître Sylvain Adrien Tabange lo e kisa atene andoni na singa ti ondi avila bisayo
5: ala la tene lo sareti mbana e a centrafricain na moment so lani ye na passé vecha zo kwe a so passé a ke choni ye lani la gana ya ti kodo si tene e londo na tenti condamnation e si na ndo ti tenti bena est-ce que a gana i a prévenu que bena la sara a ye ni so est-ce que bena a ke na groupe anti baraka so le ke dirige ni so le créé ni i ba groupe Baraka a galani gina bangi. Est-ce que Bina la a créé groupe anti-Baraka? Atena yati dosi atene azo alonu na Bosangwa, alonu na Bosanile, alonu na Yaloke, alonu na Nola, a gulani ka chilinda yati gent. Est-ce que Bina la a créé lani a groupe so si a gulinda yati gent? A la fete zatene gitonso nando ti Bina. Il fala gana y preuve que Bina la a créé groupe so la lo dirige ni. Et on dait un asile.
1: Mili sangu na dafano nende kiluka keka pasu siya bate nsungo manda koti li tonga na kota wanganga na mbege chida silegi na batati bongi ya ziyangani.
2: Nangusu haka pati sungo manda koni ya kesi ande ni hati akiti kodo si ala susi ya ke su ande manda koni ala ke ungo tisango ti azango mbechini akika ande ni na lango baluse na doni oku tinze su ikeda si haka pati sungo manda koni ya ke unji ande na lango balutandu na doni balutandu oko tinze su kwe si ikeda sango ti onji avila bisayo.
6: Na manko Pascal Mbeleso, vice-doyen ti faculté des sciences de la santé, à la so, akina makanda ti baccalauréat, c'est un petit zambi ti gawanganga, ti sa kousa ti

0: na cha zone minier ala ka sari ya kwafe ala susi akitunga na a surveillant wala ala susi akabemeno ndo beta da mai mai zo ala ke zianga paka za kita mulingi akolondo ashuna samba aji akasasi akumwana kubona ala tai tunga zo akiyesu akiyichi shoni mingi so kikiri kisi korola iki mingi sara ngea tunga saka nzori kopepo
1: tona kina mini teneso agbo becha la tenecha babana mamasa etuka mulingi yu na milocha ekol na mariage wala na yati ando chiki ngwa lolo ti mba kina nga da si batanga mbichala chigo chikai akesuwa
0: asi wa susi ala tena mwengi si ala kumamulisa kutuka na kichi legi bichi dina mecha na njia chiko rakida mimi lasu mponse kumo kufo mponse kumo kumale mponse ki njia kubamba pe mbeni la akaratrapemo apiti ratrapitemo andi gina sisi watu mwana ye lasu mwengi su mtoka lawe kikiri ki imo balo kudana mkiti pata mponse ki njoni yela mitongana kubira agachiga tongana iti nangu agachiga mwengi nangu isu ndangu ankora kedape akungu isu la si ahisu kwe mosar chishoni mponse ki mwana mkendangu shoni sa rekira ndo chuma kuzoni tongana yidi dumu ingia pe yizani tongana yidumu ingia kuzoni mu responsabiliti chi mwengi ako obji ape mwengi ati yiti ingi ape kite nizwa muna sara ingia asara iti bechilu na ni ape mwengi ako boku niti tikangu ni ape akenzoni tene mzile chie tongaso tenti ingi ata mwengi ako zoni zu okoko abibe chilu da asale chilu da tongaso chifara kwe tene proteja mwengi chi lafa yisi yisara akisara mwengi su nambina ndoso aki iti mawato mwengi iti mwakenzoni kwa pe doka akenzoni tene isu ya paron akenzoni zile chie tene iti ingi achikoro
1: Ekiwa singi la mingi na la constant dolo babu wala kio kota wago singi ati da fran de kilo kana wata tibuar na pokoti sangoso imanengata la pasa a kiri fadiso na geneti saint sauveur komu lomako loki jures ibara la mingi bibesi kwa singa so misi tene sango selundu ti manengati wago singi ati isu na wata tibuar ka a mama tene agbati aye asigi na yani mingi bibesi la kuzoni akitonga na yenando ti isu ipaseka tenti a mariage forcé Amini swali sio gune kola yuape kuna na cha chantier yando chingwa or na diamansu alafa bibisha na tangu je reste tangu kwa bi Afrika kuzoni tene alafa la India atene lena lena maracha itosu
2: bara mengi berti tena tu sio milundo tima bibesha sisi correspondant alundo tite na bageti boa akina vundu na bemingi tite itima maracha kwale tongazo bana tu sio ashi mungo kola zonzi afani akina 18 ton me a desuali muti wara ashi mungo kola ape amu zuu na ngangu timu na koli so nzi akeni akemeni iti vundu so mingi lasu yeki warani na ati kodoti
1: ai vundu ai susi akesi pi akesi gina la koko koko a marati ya ito so a pisi kalifi ni tuena pisi irini tonga na isusi a parona isara na pericha mwenge chala ni akai kol chala yu timu wala yu chitoka na mariasho
2: uye a marati ya ito so akemeni yesu ake iti vundu akibo na mbimi bati mimingi ake yesu ala akisara niki mbangati tite na ala wananginza mealo ake nzoni pepe nzi ake marati ya ngobo so ti mumenge ti moti muna ngangu na koli so ake ti ngutu lwa pelo mbana ngu so ake nagbeni
1: Il a irni mariage forcé, voilà, soit un petit violence faite aux filles ou bien un petit indwe.
2: Bon, soit il a irni, soit que mon autre est ingangula parce que Yesu alundo na bibeti lo apa, parce que quand on parle de, parce que à tenter un mariage, que Yesu alundo na bibeti moi, mon venir, mon accepter na ouais si mon azoni a mutere, mais Yesu a mon mungo na ingangula, mon na zoni et puis alingbi na asho, si mon lingbi na nyapeso, soit il a irni, soit que mariage mon autre est ingangula.
1: Bon, ama na yati. Tenezo na laposo sa onso amomini fini yoto so na mariage ti 17 ans a gonalwa da se koliawe me a go proclamer resultat si examen lo monté na classe CM2 so awe tangati koloni angbagi toso parce que on a mariage kawe
2: oui ake eti mawa so que longbati gona école a parent venir la couper gona école ni amulo amulo mulo na kole de toute fois bon sombi unda mingi gina wanje so ake on place so ala ke tirité en doute violence basée sur le genre parce que mariage forcé à faire partie de six principes de violence basée sur le genre à la 16e marche occasion to sorti ta poursuivre par un ngangacha marche acte tungazo
1: soto zo azo soit qu'il a terreni wala mini parent a petit poursuivre par un soit essayer to so wala to lo mingi ni veni la le mariage ni capé le petit pe le gobami na wanchi wala ngbanga et le poursuivre par un sur le quoi
2: oui so apparent soit qu'il a terreni si ala qui complice na yati ti na pe ala petit ti déclarer soit na mené ONG so ndo na terrain na a qui exerce

0: Gouverneur ti région Kaga Lucien Baka le faso fade le kezambi ngo ba kusala na sese
1: ike buke keni ike gwena mona ndokwa ti fango manga tonga na moke na mbechape fade akemuna mo lamande so moko futanya we si azimo yamba na ya tenti fango keke na ndoti sese ti
0: ateneti awande so aga ke fa keke so abagi komi tungumbele akopepe paleso abanga préfecture ti ke mokwe innocent bangaziambi na sibunda di dafono non de keluka
2: e mosingila mingi nala innocent bangaziambi na titene ipika patara na ndoti paleso akigana pekoti fangwa kikikiri kiri na kodoti bi Afrika so iyamba Alfred Sipamio so ike kota wainda na ndokwa gwengwa sabalege ti mosoro ti atibaku
3: Pakara Alfred Sipamio mibarala.
4: Ibarala mingi wago singa.
3: Lana la awa be Afrika ikeba akikiti so kiluna na chibakuwa ikezana ndochi ya uto siya ikeguna na kodro wandi. Awa be Afrika ikeunda teracha la tene. Andu kwa dingo buze so ikesa kusachi fango kiki na be Afrika ike ake. Si lana la akikia kilundu na kodro chi ya kiguna kodro wandi so.
4: Merci. Soa kapendro unda ngundu. Soa kama inge chikodro akagibe chala. Dalcha mosoro chikodro chala. So akakoteye mingi. Mei dalasu chite. Ne kire tena la ke a keke so la ba ke sigiso keke ke sigi sengapa et puis mo ba mzoni la so si a ke giazo tio il forea collègue sa kwa nandu cha keke so ke sigiapa mo ko bare ita cheti la douane ita cheti agriculture ita cheti commerce to kwa nambi china lingbi kwa osi a keke so ke sigi donc cha keke so ke sigi fana la ke a ke sigi na legeni ndal chien parce que gouvernement à travers ministère tio il forea a mubako na amene a partenaire a la sara ambeti chala iba ambeti ni kwa kena legeni a wakode kwa bani a pusu ni nanduzu si biati kodro a atribuye na lakba kuso par décret titene nginza agana yati kesti l'état titene zwa koko soa ke acteur na yati kwani a société forestière a warambagi chala ita ti kodro ti a warambagi chilo a commune forestière soit que fake keni na mbiani aussi awarangambageni simbegeni aussi amuna ndokwa soit que luke ke war fond développement forestier titelo luna keke parce que état na mungo bakuna a partenaire lu grisa pepe a population chulu a population kana ti centre ti décision du gouvernement bakatunga sole ki sara kwati
3: mais ndokwa dingo buze ake la se ki na kodo ti bi Afrika yala ki fake keni na cha zone wa mbrimbre
4: ti tenala ki a société kweso akafake keni na kodroti RCA ake bala kona ushu wara 14 ala sokwe ake na a permila sina ati permini ala sara plan d'aménagement tu lo wari fa yani kete kete ti fa ndo so la befa keke da ndo so a population ndo ti gikobe ti akatiala ti kobe ti anga ti sara chasala ndo so e doit ti tene batani donc aka iso kwa le zana ya ti plan d'aménagement so e moba ake na mbage ti sud-ouest mbage ti benige alondo gena bangi ti gongo na mbage ti mbaiki ti singo na mbage ti nola sanga mbaire na mambere kade ake ndo so la si govoroma amuni na a partenaire so ti tene ala sara kwa ti keke tiala na yani mena sarangoni ambiti njake akodene ake ala soumeni convention aussi na gouvernement ata so isara plan d'aménagement ite na yata close ni e na le materen joni titene yetunga sola sara pepe yetunga sola sara pepe ni le consigni na ati convention tia forêt communautaire qui est na plan simple de gestion si tia kekete a permis artisanaux tchungwa kokso irine tene cahier de charge donc tu sera kiri baka akode sola izana sisi c'est que ça ra kwa pik aka ungoti ando sosi emuna partenaire sala ko fake ken daka sigina nila
3: mais si ton ana la sala tene gi ando kwa dingo buze bala ko na ushu si amuna la permis social inga ni gi nando kwa gwe basa bale ki ti konomi ti ati bako mingi ti ba Afrika ki de materita la mingi atene ambene ando kwa dingo buze na ki ngana autorisation pe e ala linda ati bako ala ki respecte bako ni ape ala ki guna kota masini ki fake ki si ki jwe nando ti ba Afrika anja ki langu na ati ki ta kodroso mais ton nga nesi ala ki bembendo nanduti ambene andu kwa dingo buzeso ki na mbecha pe sa ki bubagba ku na kodo chibi Afrika so
4: merci mi pense na tercha kota a permis aussi kovorma amuna a partenaire na tere ke wara aiso ay na tena fore communautaire so kala communauté ni wani la bak aketa ke ke ka nandu so la kada e kala pichu wara meni zo ti tene aga fani si amuma boko nala sina tere encore e ki na a permis

0: Beti ya kinangela kwa chiwarala gina biko tan bango shoti peko tibe komita peko tan duru asango nando dafano ndekiluka dafano sosiala ndo imiki dafano tisiri na tima ingo toso kwa singa tela akege nuvo tan kyo la kwa toso dina mercredi na 16 heures l'association njarani tene mbini protokola ke dapa etu kana monsa njarati tene mo participe na yani ki watela kwa na mercredi na 16 heures tonso nando dafano ndekiluka eke warte dabo na 10 heures sina la kwini toso ke warate ege tene e ma legotia gine tiso si ala ke gando ti mezati ba yeni la ke wagiter la kwena mercredi ge na tondo ba na bongo to na voisin wala voisin to sia de le yinga ou bien le rappeler tenti kwa singa na pa binamen sur to somu telephone ko pika singa mo te a ba ni atonda to sando da fond de kilo ko la so e ki na bi ko to la ngongo bi atin de tingu vo kangu sa ku se balu sa nono mene to so Sylvain Nambwa a ki na ndoti a ba ko ka uk florentin na ko sia ki sa sia ki bai na ndo ba na tere timbi a ki martinien ou de kwa singa tala a ki di fafa de so
1: Nouveau talent
0: Alaga ye bien na ya ki use kapati kwa singa na meko jon ton sola kwa ki sa ke muna la mina sa asangu dan toti amina mozoko nga use ke muna la mina mozoko ni ki te ten na ndo niga tene ni fanga na la yinchu mozoko na ndo ando ase aga aba ke mozoko ti zo ton so sa ki permetra la usi tene ala wara info so sa la zona ti pocha ton ala ki fas na mina zo si ala tene ala pika pata ando ti amara la tencha mozoko umia wapika mo mozoko ate aya bayi malana ndi kiluka te toso toso so vala aki toso se ki zani nati kwa singa nouveau talent ti la so e binameta awa bi afrika ou c'est ce que goti pika ngomita so apparemment ala la na batati bongi gi ala gona code rwandais mais ala code ndende mais ala sina code nga na même année histoire ti 2015 la donc mbena ko cyclo na sénégal wala na dakar wa sénégal mbena goti lo na france ka toso ala ou c'est quoi ala gona même année toso amina go kamina gana batati bongi gi ala batati le keter ta toso wala kozo mozoko so si le kenati kwa singa nouveau talent ti la so ke mbeni wa pika ngomozoko lo keti de mission na bagi ti miskin kanati bavaka okuti batati bongi bimi na ruel ti lycée ti miskin toso lo ki na pokon ka yeke toso lo ke ti lo adula batati bongi ge si lo gona se se ti ndo na bagi ti Dakar kat on logo d'abord na Niger na pokon ti Niger histoire so mita moso lo ki ti 95 si osika na bagi ti Niger si na pokon lo le gueton so lo gona bagi ti Senegal ka lo commencer te na pokon ti étude lo yeke ke nga na pokon ni toso 2015 si lo conseil installé tetro ka si histoire ti ngombe ti lo a gana ferti 2020 si tindembe solo kiri lo kina batati bongi ge lo kina bagi ti miski lo sara tanso 8 mois gawa mais le bati le keter ti tout tenen le kiri na bagi ti Senegal mais lo ki sara tindembe so minu album ti lo sosi ya ki angombi ya ki anu oko tanso ye keke mais minu ako ti ngombi sosi ge tu muna la a sege gina 7 août 2026 d'abord a la mamo zokonan si ifa ire ti lo na la

Luther King maboko na mboko toso na IGDP akema eretingo miake Mathieu 77 bo ama seka kwando eka ngombiso mingi toso sarsi leke grand toso muna na anti kwa singa nouveau talentu la so show mozo koni go na code rwandi ima d'abord mozo kontela kwando eka mozo koso mingi